Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ
0: տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն, երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ
0: դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։

հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո աջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան տեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ Տեղադրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց Հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ
0: տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատ էր գհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95։ BHnet միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ծեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Փարի լույս ծեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Փարի լույս ծես երիտասարդության ցայնեն։
0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ ծեր դոնը շնորավոր, սիրելի ունգնդիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգնդրեք մեզ, դոնը շնորավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգնդրություն, ուր որ եք, ունգնդրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես,
2: միշտ դարբերես։
0: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրոնելինելու։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

չեն, սիրով երկերին ցգերքեն, ու արցունքներ տապելով գագազեն, ալիքները գգամչեն, սիրով երկերին ցգերքեն, ու

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին Այո BHnet-ին BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավակույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։
0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որեք, գունգնդրեք մեզ, դոնդ շնորավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը, 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն. Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Քևոր Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը, ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգնդրություն, ուր որ եք, ունգնդրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաչնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Քևոր Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը, ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր, 17 տարեկան. Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com։ Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ
0: դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ցերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգնդրություն, ուր որ եք, ունգնդրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաչնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ
0: դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։
2: Միշտ
0: դարբեր ես։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները. SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաճախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Գունը թրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com
1: Գմախտենք ձեզ խաղաղ օր, երիտասարդության ցայնեն, բարի լույս ձեր բոլորին։
2: صوت الشباب الأولى

0: صوت الشباب الأولى
1: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
2: Գմախտենք ձեզ խաղաղ օր երիտասարդության ցայնեն։

0: Գունը թրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարի 4 կոմը www.երիտասարդությանցայնը.com.
1: Youth Voice Radio Lebanon.

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ցերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։
0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 դարվա փորձառությամբ Քևոր Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ուղղընթրություն, ուր որ եք, ուղղընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 դարվա փորձառությամբ Քևոր Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր։ 17 տարեկան, 17 տարեկան։Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
2: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: երիտասարդության ցայնը։ Youth Voice Radio Lebanon.
1: Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com.

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG7-ի եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG7 ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG7 բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG7 հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ տարբերես, միշտ տարբերես,
2: միշտ տարբերես։
0: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, արավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քոլինի այսօր քեզ համար, սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն, երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շադեր գեհեդեվին մեզ, Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSET Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսականի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95։ BHnet միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահերց եր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

համար, որ ոչինչ էլ ասես չի երևում, բայց մենք սիրով մեր աչերով անկում, նույնիսկ մութի մեջ ենք տեսնում։

FM Revolution.

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավակույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացանեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 տիվին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր հարկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ցերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնթունի իր հարկու հաջորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն, երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ, Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավակույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
4: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ցանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Գգրկնենք 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրոնելինելու։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաճախորդները։ Ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 տիվին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ից սկսյալ մինչեւ ուշքիշեր գրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set Հասցե Բուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում

0: մոտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայն են։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց Հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն, երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ, հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։
3: 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 տիվին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ
0: տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Գունը տրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: երիտասարդության ցայնը։
1: Youth Voice Radio Lebanon.
0: Երիտասարդության ցայնը։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

կիսատ գորձս որդուս թողի բացատրելու

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: մեր ուրախությունը չկամենան խոսքով սուտով հեկյատ կազմեն որ մեր սրտերը պաշանեն
1: Ladies and gentlemen, this song is dedicated to all these people
2: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին Սերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան։ 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։
3: Շնորհավոր քոլոնի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով
2: Որքան որ մեզ գեղձեն միայն դեղ կայլ գնեն երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ մենք կարաճնորդենք եւ շադեր գեհեդեվին մեզ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։
0: 17 տարեկան, 17 տարեկան։ 17 տարեկան։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ
0: տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։
2: Միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Երիտասարդության ցայնը։ Գունգն փրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերց եր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։